život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Upravo tako, uhvatite svaki trenutak jutra, 7 sati i 8 minuta. Dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje ovog četvrtka 16. dana mjeseca jula. Jutro onako poprilično oblačno, ali evo tokom dana bit će i dosta sunca, bit će i toplo, a jutro se i zaista toplo, 20 stepeni trenutna temperatura u našem gradu. Naravno, govorit ćemo o vremenskoj prognozi za danas, za naredne dane, saznat ćete kakvo je stanje našim putevima, tu su i druge servisne informacije, obavještenja i aktualna dešavanja. Zato vas na početku pozivamo da i ovo jutro provedete sa nama do 11 sati. Još jednom, dakle, ostanite uz jutarnji program i budite u ovim jutarnjim satima sa nama na frekvenciji 88,2 MHz. Možda je vrijeme da malo i pojačate radio za sve one koji idu prema svojim radnim mjestima. Svakako budite oprezni u vožnji, budite malo i strpljivi obzirom jeli, da su ovi jutarnji sati i da ima onih gradskih gužvi. Dakle, idemo za početak slušati Draka Čolića koji kaže malo pojačaj radio. Još jednom dobro jutro, 7 sati i 10 minuta.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Dobro, idemo i dalje sa informacijama, već smo najavili da ćemo u nastavku i o vremenu. Kratka je vremenska prognoza zaista za danas, a danas je u našoj zemlji biti oblačno vrijeme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab, sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas između 25 i 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Eto, dakle, nakon poprilično sunčanog jutra uz umjerenu oblaku u popodnevnim satima možemo očekivati nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, pa se evo pripremite i za današnju vremensku prognozu. Ostanite i dalje sa nama, u 7.15 slušamo još jedno znamenje moje domovine, a od 7.30 jedna priča za našu djecu.

0: Radio
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: U 7 sati 25 minuta idemo dalje sa informacijama. Kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bihamkove kamere su dostupne na kamere Bihamk, Bosansko-Hercegovački auto moto klub. I za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko dionica kako autoputa, tako i ovih magistralnih puteva. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja za putnička vozila ovoga jutra nisu duža od 30 minuta. Naravno, svima vama koji putujete želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

tuljci i postolar. Hladan vjetar fijukao je oko kuće u kojoj živio i radio jedan siromašan postolar. On je sa svojom ženom svakog dana od jutra do mraka naporno radio u radionici. Ali na kraju mjeseca jedva su sklapali kraj s krajem. Jedne večeri on je shvatio da mu je preostao posljednji komad kože za jedan par cipela. Kako je bio vrlo umoran, odlučio je poći na spavanje i završiti cipele ujutro. Kad bih barem imao više materijala, onda bih mogao napraviti više cipela i prodavao bih po nižoj cijeni. Ah, kad bi mi se sreća barem malo osmijehnula, šaputao je postolar u jastuk i premoren zaspao. Kao i inače, probudio se rano ujutro i krenuo u radionicu. A tamo iznenađenje. Na radnom stolu stajale su gotove cipele. I to savršeno izrađene. Zbunjeni postolar pokušao se sjetiti je li sinoć prije spavanja ipak završio taj par. Pa nisu se cipele valjda napravile same. Pomislio je i zaključio da je sinoć ipak završio posao. Ali možda je ovo nečije dobro djelo, razmišljao je. Nema veze, bitno je da imam što prodati. Nadam se da ću danas nešto zaraditi. Uskoro se pojavio prvi kupac koji je bio toliko zadovoljan da je za cipele platio dvostruko više. Zarađenim novcem postolar je kupio novi materijal, napravio nekoliko cipela, a zadnja dva komada kože ostavio je u radionici jer je bio premoren od posla. Postolar i njegova žena ubrzo su zaradili dovoljno novca za kupovinu najbolje kože. Priča s izradom cipela ponavljala se svake večeri i jutra. Postolar bi navečer izradio nekoliko pari solidnih cipela, a od preostalih bi ga komada kože ujutro na radnome stolu dočekale savršeno izrađene cipele. Glas o njegovim cipelama pročuo se nadaleko i uskoro je imao najbolje kupce u zemlji. Vrlo brzo postolar i njegova žena zaradili su uistinu mnogo novca, više nego što su ikada sanjali da će zaraditi. Više nikada nećemo biti gladni, govorila je supruga. Ne sjećam se da sam ikada bio ovako sretan, govorio bi postolar. Ali zanima me, ko nam je zapravo donio takvu sreću? Stoga su odlučili ostati budni cijele noći kako bi otkrili ko umjesto postolara izrađuje tako lijepe cipele. Pala je noć, oni su se sakrili iza vrata i imali su šta vidjeti. Kada je sat otkucao ponoć, dva bosonoga patuljka, odjevena u prastaru iznošenu odjeću, skočila su na radni sto te uz veselu pjesmu primili se posla. Uzeli su komade kože, iglu konac, čekić, te malo pomalo izradili onoliko savršenih cipela koliko su imali materijala. Čim su završili posao, nestali su. Postolar i njegova žena su bili toliko iznenađeni da su cijelu noć gledali u patuljke i nisu primijetili da je svanula zora. Istoga dana, postolar i njegova žena razmišljali su kako da se zahvale patuljcima na njihovoj pomoći. Mogli bismo im izraditi odijelo? Ja ću im sašiti malinu odjeću, čarape, hlače, košuljice, prsluke i kaputiće. I to od najtoplijeg i najudobnijeg materijala, vune, kazala je žena. I tako su oni cijeli dan izrađivali odjeću i obuću za maline patuljke. Čak su se toliko unijeli u posao da su zaboravili otvoriti trgovinu cipela. Kada su napokon dovršili posao, nisu od umora otišli na spavanje, nego su se sakrili iza vrata radionice da vide šta će se desiti. I kao i prethodne noći, patuljci su tačno u ponoć došli na njegov sto. No ovaj put ih je, umjesto kože za pravljenje cipela, dočekala nova odjeća i obuća. Isprva su bili zbunjeni, jer im se nikad prije nešto takvo nije dogodilo.
ali su se obradovali najtoplijoj i najudobnijoj odjeći. Odmah su skinuli staru, iznošenu, te odjenuli novu, a prije nego što su nestali, presretni su zaplesali i zapjevali. Od tog dana, postolar i njegova žena više nikada nisu vidjeli vrijedne patuljke. Ali posao im je svejedno išao odlično, pa su uskoro zaposlili mlade šegrte, te su ih mogli vrlo dobro i platiti. S vremenom, kada je postolar ostario, upravo su ti šegrti preuzeli njegov posao. Pa je svijet još mnogo, mnogo godina pričao o vrhunskim cipelama jednog simpatičnog postolara i njegovih nasljednika. Postolar i njegova žena doživjeli su duboku i sretnu starost, a svake su večeri zahvaljivali Bogu što im je jednom davno u pomoć poslao dobre patuljke postolara.

0: A u Dnevnom Vazu, dakle, između ostalog, još čitajte, općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade Federacije BiH o uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica i imenovanju upravnice Sene Šaranović. Sud je odbio vladin zahtjev za prinudnu upravu, a od Ustavnog suda BiH dakle zatražio ocjenu ustavnosti vladinog specijalnog zakona za spas željezare. Prema obrazloženju suda, predlagač nije ponudio dovoljno dokaza da je Nova željezara preduzeće od sistemskog značaja za Federaciju BiH, da bi nastupile sistemske posljedice zbog njenog kolapsa i da bi uvođenje vanredne uprave bilo nužno i proporcionalno. A u Dnevnom Vazu, dakle, i analiza kako je krah industrije u Tuzli i Zenici stavio na crnu listu. Svjetska sigurnost je na staklenim nogama nakon nedavne odluke Vašingtona da u Njemačkoj stacionira rakete dugog dometa. Više o tome čitajte na stranama Globusa Dnevnog Vaza. Kreće suđenje Velimiru Gordeljeviću koji u Kalesi je opljačkao Zlataru, a čitajte u sjaju bijedi ljetne turističke sezone u Sarajevu, rekordne posjete turista, rekordne količine smeća i džeparoša, piše Njemjavac. Reprezentativac BiH Ermin Mahmić je pred velikim iskorakom, saznajte gdje bi mogao nastaviti karijeru. Prelazimo i na pregled pisanja oslobođenja. Kontraverzan slučaj, njemački neonacist služi kaznu u ženskom zatvoru nakon promjene pravnog spola. Turisti bježali, nevrijeme izazvalo rijetku pojavu na Jadranu, more se izlilo pa nestalo. Sezona je u punom jeku, koncesije zauzele obalu, problemi ostali, neum između ljetnog buma i komunalnih problema. Ovo su samo neki od tekstova koje možete pročitati u današnjem oslobođenju i Dnevnom Vazu.
1: Dolazi isto ljudi koji nas puno vole i ljudi koji se itekako jako bore za našu zajedničku stvar i ova pjesma za sve one koje volimo u Mostaru, za naš Mostar.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitoj sjednici usvojio principe predloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i predlog zakona izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, čiji su predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Brzom i koordinisanom akcijom pripadnici Gorske službe spašavanja stanica Foča spasili su državljanina Holandije kojim je tokom boravka u Prašumi Perućici iznenada pozlelo. Vijeće za implementaciju mira ni iz drugog pokušaja nije imenovalo nasljednika Kristijana Šmita na mjestu visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Francuski poslanici su usvojili zakon o eutanaziji kojim će se stvoriti zakonsko pravo na potpomognuto umiranje za odrasle osobe sa neizlječivim bolestima, čime je završena intenzivna etička i politička rasprava. Zakon će pod strogim uslovima omogućiti osobi da ga zatraži da primi smrtonosnu tvar. Na prijedlog Ministarstva saobraćaja vlada kantona Sarajevo donijela odluku o uplati doprinosa za penzijsko osiguranje i u svrhu penzionisanja uposlenika preduzeća Grad koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a kojima godinama nisu bili

reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Bosansko-hercegovački tim je četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0 po setovima. Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

vlada kantona Sarajevo donijela je odluku o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnika Grasa koji su stekli uslove za penzionisanje, ali zbog neuplaćenih doprinosa iz ranijih godina nisu mogli ostvariti svoje zakonsko pravo. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adna Šteta poručio je da je neprihvatljivo da radnici nakon dugogodišnjeg rada ostanu bez mogućnosti odlaska u penziju zbog propusta nastalih u prethodnim godinama. Prema podacima Ministarstva saobraćaja u periodu od 2021. do 2025. godine penzionisana su ukupno 304 radnika Grasa, za što je izdvojeno 10,3 miliona konvertibilnih maraka. Ministar Šteta je naglasio da restrukturiranje Grasa ne podrazumijeva samo nabavku novih vozila, obnovu infrastrukture i unapređenje javnog prijevoza, već i rješavanje dugogodišnjih problema zaposlenih te ispravljanje nepravdi koje su godinama opterećavale ovo javno preduzeće. Podsjetio je i da su Ministarstvo saobraćaja i Vlada kantona Sarajevo u periodu od 2021. do 2026. godine isplatili oko 90 miliona konvertibilnih maraka po osnovu tužbi radnika koji proizilaze iz kolektivnog ugovora potpisanog još 2006. godine.

0: 8:25 na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća. Brzom i koordinisanom akcijom pripadnici Gorske službe spašavanja stanica Foča spasili su državljane Holandije kojim je tokom boravka u Prašum i Peručici iznenada pozlilo. Kako su saopćili iz GSS-a, intervencija je izvedena jučer na području Nacionalnog parka Sutjeska. Nakon dojave spasioci su u najkraćem mogućem roku stigli do unesrećenog, pružili mu neophodnu prvu pomoć, te ga sigurno evakuisali do medicinskog tima javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Foča. Zahvaljujući brzoj reakciji zdravstvenih radnika, pacijent je nakon zbrinjavanja transportovan u Univerzitetsku bolnicu Foča gdje je nastavljeno njegovo liječenje. Iz Gorske službe spašavanja zahvalili se svim učesnicima akcije na profesionalnosti, brzoj reakciji i odličnoj saradnji, naglašavajući da je još jednom potvrđena važnost zajedničkog djelovanja spasilačkih i zdravstvenih službi u hitnim situacijama. Želimo unesrećenom brz i uspješan oporavak, poručili su iz Gorske službe spašavanja stanica Foča.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

15 minuta ostalo je do 9 sati, a nešto manje od mjesec dana do Sarajevo Film Festivala, koji će ove godine biti održan od 14. do 21. augusta. A Sarajevo Film Festival bio je povod radnog sastanka premijera kantona Sarajevo Nihada Uka i direktora festivala Jovana Marjanovića sa predstavnicima institucija, općina, ministarstava i javnih preduzeća zaduženim za funkcioniranje javnih sistema. Na sastanku je potvrđena operativna spremnost svih službi uz naglasak da će se u narednim danima intenzivno raditi na svim segmentima. Ovogodišnji program donosi više od 250 filmova iz cijelog svijeta, organizaciji uključeno oko 3000 profesionalaca, čime Sarajevo Film Festival ostaje vodeća filmska, kulturna i turistička smotra u ovom dijelu Europe. Kao i prethodnih godina, i ove godine festival će ponuditi sadržaj od Baščaršije do Iliđe na lokalitetima Vijećnice, zatim ulice Branilaca Sarajeva, Narodnog pozorišta i okolnih trgova, Marin dvora, Grbavice i u drugim dijelovima grada, te na bazenu na Dobrinji kao i na Iliđi. Festival nastavlja podizati svijest o zaštiti okoliša kroz korištenje solarne energije, gdje je to moguće. Ni ove godine iz istih razloga neće biti vatrometa organizaciji festivala, dok njegovi predstavnici pozivaju sugrađane da slijede ovakvu praksu. Dakle, to filmska čarolija u našem glavnom gradu počinje od 14. i traje sve do 21. augusta. Još jedno izdanje Sarajevo Film Festivala. Mnogi se već nadaju, mnogi su u tom iščekivanju, jer znamo da u tom periodu glavni grad Bosne i Hercegovine je prepuna i turista, gostiju, ljubitelja filma, i nekako se to tih 7-8 dana, posebno ako mogu tako reći, živi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a sve počinje, još jednom ću ponoviti, 14. augusta.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, čiji su predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jučerašnjih novih 14 preleta na lokalitetu Rudine kod Moševca, općina Maglaj, spriječio je dalje širenje šumskog požara, izjavio je direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zedo kantona Đavid Aličić. Vijeće za implementaciju mira ni iz drugog pokušaja nije imenovalo nasljednika Kristijana Šmita na mjesto visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Francuski poslanici usvojili su zakon o eutanaziji kojim će se stvoriti zakonsko pravo na potpomognuto umiranje za odrasle osobe sa neizlječivim bolestima, čime je završena intenzivna etička i politička rasprava. Zakon će pod strogim uslovima omogućiti osobi koja ga traži da primi smrtonosnu tvar. Na prijedlog Ministarstva saobraćaja Vlada kantona Sarajevo donijela odluku o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u svrhu penzionisanja uposlenika preduzeća Gras koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a kojima godinama nisu uplaćivani doprinosi. Organizacija ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta, bila je povod radnog sastanka premijera kantona Nihada Uka i direktora festivala Jovana Marjanovića sa predstavnicima institucija, općina, ministarstava i javnih preduzeća. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. BiH tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0 po setovima. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. We'll be right back.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

vreme sad, dugo čutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noć, koje jutrima ne jeste. Ove misli, ove boli,

slušaj me sad, moje pjesme to su priče. Samo riječi mogu nazad.

U nastavku jutarnjeg programa Radio Vogošća, 9 sati i 11 minuta, govorimo i o dešavanjima na području naše općine. Naime, u velikoj općinskoj sali održan je prvi radni sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća, dokumenta koji će predstavljati osnov za planski i održivi razvoj ruralnih područja naše općine u narednom periodu. Tokom sastanka razgovarano je o ciljevima, prioritetima i metodologiji izrade strategije sa posebnim akcentom na unapređenje poljoprivrede, zaštitu prirodnih resursa, razvoj ruralne infrastrukture, jačanje lokalne ekonomije i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovništva u ruralnim dijelovima općine Vogošća. Izrada strategije ruralnog razvoja naše općine predstavlja važan korak ka sistemskom planiranju budućeg razvoja naše lokalne zajednice uz aktivno uključivanje stručne javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja, rečeno je na prvom sastanku radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća.

0: jutarnji programu idemo dalje sa informacijama iz općine Vogošća. Naime, upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvoje nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom augusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 milijuna konvertibilnih maraka. Obavještavamo javnost da fond intenzivno radi i provodi aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 milijuna maraka, i to za javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 milijuna maraka. Tu je javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti, zaposlenosti i razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2026. godini, i to u vrijednosti od 8,3 milijuna maraka. Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini augusta ove godine. Pozivamo sve zainteresovane poslodavce, organizacije osoba sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom i druge potencijalne korisnike da prate stranicu fonda na kojoj će blagovremeno biti objavljeni tekstovi javnih poziva, uslovi, potrebna dokumentacija i rokovi za podnošenje prijava. Fond ostaje posvećen stvaranju jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i unapređenju njihove profesionalne rehabilitacije kroz transparentne i dostupne programe podrške.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Općina Vogošća pokrenula je zvanični Viber kanal za mlade s ciljem da unaprijedi komunikaciju i omogući pravovremeno informisanje o svim sadržajima i prilikama namijenjenim mladima. Putem Viber kanala korisnici će moći pratiti najnovije informacije o javnim pozivima, edukacijama, radionicama, kulturnim i sportskim događajima, projektima, volonterskim aktivnostima, kao i drugim programima koji doprinose aktivnom uključenju mladih u društveni život lokalne zajednice. Pozivamo sve mlade sa područja općine Vogošća da se pridruže Viber kanalu i budu dio zajednice koja će na jednom mjestu imati pristup svim važnim informacijama i aktualnostima. Pridružite se našem Viber kanalu i budite uvijek u toku, poručuju iz općine Vogošća.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

Brojni turisti na Jadranu, tačnije u susjednoj Hrvatskoj, sinoć su bili zatečeni prizorom kada je more počelo nadirati prema obali, a u panici su bježali sa rive. Naime, snažno nevrijeme koje je sinoć zahvatilo otvoreno područje sjevernog i dijela srednjeg Jadrana izazvalo je neobičan meteorološki fenomen zbog kojeg se more na pojedinim lokacijama naglo podizalo i povlačilo. Grmljavinski sistem razvio se ranije tokom dana iznad sjeverne Italije, gdje je zabilježeno jako nevrijeme praćeno gradom, a potom se premjestilo prema Jadranu. Najjači udari vjetra izmjereni su na krajnjem jugu Istre i na Lošinju, gdje su dostizali brzinu blisku orkanskoj. Nevrijeme je izazvalo brojne probleme. Zadarski vatrogasci imali su više intervencija zbog oborenih stabala i posljedica grada, dok se jedna jedrilica prevrnula uz samu rivu. A nakon prolaska olovnog sistema duž obale se pojavila takozvana seš, pojava naglog podizanja i spuštanja nivoa mora, koja nije povezana sa plimom i osekom, već iznenadnim promjenama atmosferskog pritiska. Fenomen je zabilježen od Istre do srednje Dalmacije, more se najprije izlilo na rivu u Puli, a slične scene viđene su i u Zadru. Posebno neobična situacija dogodila se u Starom gradu na Hvaru, gdje se more najprije podiglo više od 30 cm, a zatim naglo povuklo oko 60 cm ispod uobičajenog nivoa. Zbog toga su pojedini čamci ostali nasukani na morskom dnu. Eto, dakle, sinoć je tako bilo duž Jadrana, posebno gore, dakle, u Istri i na srednjem Jadranu, gdje su brojni turisti imali priliku vidjeti nesvakidašnji fenomen. Najprije more stiglo, dakle, pa se onda povuklo, što je izazvalo i paniku među brojnim turistima i onima koji žive na Jadranu. Da li je sad to neobičajno ili nije, ili je uobičajeno za ovo doba godine, u svakom slučaju, jeli, tokom ljetnih mjeseci mogući su ovakvi, dakle, grmljavinska nevremena koja su, eto, specifična posebno u tim popodnevnim i u večernjim satima na Jadranskoj obali.

0: još jedna općina u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla dobiti status grada. Riječ je o Jajcu. Vijećnici općinskog vijeća Jajce jednoglasno su svoju inicijativu za sticanje statusa grada Jajca. Predsjedavajući općinskog vijeća Jajce Josip Topić objavio je na društvenim mrežama da je tokom rasprave istaknuto kako je općinsko vijeće još 2007. godine usvojilo zaključak o prihvatanju inicijative za proglašenje općine Jajce gradom, kao i odluku o proglašenju općine da bude grad. To je inicijativa od samog početka poznata kao važna u općinskom vijeću Jajce i još 2007. godine donesen je zaključak o pokretanju inicijative za izradu zakona o uspostavljanju grada Jajca, izjavio predsjedavajući općinskog vijeća Josip Topić. Dodao je da se nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno su usvojili zaključak kojim se ponovo pokreće inicijativa i nastavlja aktivnosti na sticanju statusa grada Jajca u skladu sa zakonskim procedurama. 9:48, ostanite i dalje na talasima jutarnjeg programa, u 10 sati slijede još jedne vijesti.
1: Yeah. Ako me trebaš,
2: ova pjesma je posvećena svim ostavljenim djevojkama i muškarcima.
1: Ako me trebaš,
2: slušaj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Vrijeme za vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama suda zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jučerašnjih novih 14 preleta na lokalitetu Rudine kod Mošerca u općini Maglaj spriječio dalje širenje šumskog požara. Radnici toplane Zenica jutro su se okupili ispred uprave nove željezare Zenica protestujući zbog teškog stanja, neizvjesnosti, osipanja kadrova i nezainteresovanosti vlasnika. Isplata plata kasni već nekoliko dana, a računi toplane su blokirani. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo odluku o pokretanju unutrašnjih postupka zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama. U Brusa Bezistanu otvorena je izložba Umjetnici Sarajevu, na kojoj 23 umjetnika iz 7 država izložilo svoje djela prožeta energijom koja spaja i ujedinje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Bosansko-hercegovački predstavnici Sarajevo i Velež danas igraju uzvratne utakmice prvog predkola konferencijske lige nakon što su oba tima u prvim susretima pred domaćom publikom odigrala nerješeno. Danas u Finskoj i Moldaviji moraju ići na pobjedu kako bi osigurali plasman u narednu rundu takmičenja. U Bosni i Hercegovini do kraja dana očekuje se sunčano vrijeme sa umjerenom naoblakom, u drugom dijelu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogošća.

10:11 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Policijski službenici policijske stanice Zvornik identifikovali su i prekršajno sankcionisali osobu inicijala DS zbog incidenta koji je izazvao brojne reakcije u javnosti nakon objavljenog snimka na kojem se čuje pjesma koja veliča genocid počinjen u Srebrenici. Iz policijske uprave Zvornik saopćeno je da su policijski službenici postupili nakon saznanja do kojih su došli putem sredstava javnog informisanja, a koja su se odnosila na snimak objavljen na internet portalima u vezi sa događajem na području Zvornika tokom povratka kolone učesnika komemoracije iz Srebrenice. Kako navode iz policije, nastavit će postupati po svim prijavama i saznanjima u cilju zaštite javnog reda i mira i sigurnosti svih građana. Apelujemo na sve građane da poštuju zakonske propise i da se uzdrže od ponašanja kojim se narušava javni red i mir i uznemiravaju građani, poručili su iz policijske uprave Zvornik.

0: ne olsun desit olsun darıza megahertz'e.
1: Ovo jutarnje druženje počeli smo još od 7 sati kada su temperature bile ugodnije. U Bjelašnici je 8 bilo 14, ali su najtopliji gradovi ovoga jutra i danas Gradačac i Neum sa 27 stepeni. U drugom dijelu dana, kažu meteorolozi, očekuju nas pljuskovi sa grmljavinom, ali će i dalje ostati toplo sa temperaturama od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U petak 17. jula, vrijeme slično današnjima, s tim da će biti još malo toplije od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. E sad, ukoliko imate nekih planova za vikenda, pretpostavljam da imate, jeli, negdje otići da se malo rasladite, evo kažu meteorolozi prvog dana vikenda, prije podne će biti sunčano, uz umjeren porast oblačnosti u Bosni i Hercegovini, uglavnom vedro bez nekih padavina. Što se tiče temperatura, u subotu od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni. Drugi dan vikenda u nedjelju u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Moguće je ponovo kiša, pljuskovi i grmljavina, ali će i dalje ostati toplo na jugu do 36 stepeni. A u novu radnu sedmicu, u ponedjeljak 20. jula, ući ćemo sa pretežno oblačnim vremenom. U Hercegovini će biti uglavnom sunčano, bit će nešto i malo snježnije, ako mogu tako da kažem, od 22 do 28. Na jugu, dakle, ipak ostaje toplo, pravi ljetne temperature od 30 do 36 stepeni, tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, bit će sunca, bit će toplo, bit će i nestabilnosti u vidu kiše, pljuskova i grmljavine.

Idemo i dalje sa jutarnjim programom, još nekih 20-ak minuta smo sa vama i naravno pred kraja govorimo obično o sportu. Eto, Argentinci su sinoć sa 2-1 savladali Englesku i to opet nekako pred sami kraja utakmice. Englezi su vodili 1-0, na kraju je bilo 2-1 i ono što se zna sigurno je da će u velikom finalu igrati protiv Španije. Finale je u nedjelju 19. jula. A bosansko-hercegovački predstavnici Sarajevo i Velež danas igraju uzvratne utakmice prvog predkola konferencijske lige. Evo, prije svega da kažemo nešto o utakmici koju Sarajevo igra u Finskoj. Dakle, prije 7 dana bilo je 1-1, a ova utakmica se igra danas u 17 sati na gostujućem terenu. E sad podsjećamo da je Bordo tim remizirao rezultatom 1-1. Finski tim je rano poveo golom Conteha već u 7. minuti utakmice, ipak spasi nadu pred revanš donio je Barišić pogodkom u posljednjim sekundama sudijske nadoknade nakon izvedenog kornera. Kladionice u ovom uzrastu daju prednost domaćem Interu sa kvotom 1,90, dok koeficijent na pobjedu Sarajeva iznosi 3,80. Trener Sarajeva Zoran Zekić je svjestan da njegovu ekipu čeka zahtjevna utakmica, jer je Inter Turku na koševu pokazao da može biti neugodan protivnik. Moram odgovoriti o svim segmentima igre, mislim na karakter, tehnički i taktički aspekt kao i na sve detalje koji će odlučivati utakmicu, poručuje Zekić, pa dodao da u slačionici nema dileme oko težine zadatka. Jednostavno znamo šta je ispred nas, znamo da nas očekuje teška utakmica. Nakon remija u prvoj utakmici nema prostora za kalkulacije, a Zekić vjeruje da njegova ekipa ima dovoljno kvalitete za prolaz. Još jednom ćemo ponoviti da se ova utakmica igra u 17 sati, dakle finski Inter Turku protiv Sarajeva, uzvratni susret prvog predkola konferencijske lige. Ostanite sa nama, nešto malo kasnije ćemo i o drugoj utakmici našeg drugog predstavnika u europskim takmičenjima, a to je fudbalski klub Veleš.

4 minute ostale su do 11 sati, toliko što se tiče ovog druženja u jutarnjem programu, izdanje za četvrtak 16. dana mjeseca jula, dana koji će nam i danas donijeti visoke dnevne temperature, kažu meteorolozi, od 25 do 32, nego u zemlji do 37 stepeni. Naravno, ne treba isključiti ni ove lokalne pljuskove praćene grmljavinom koju meteorolozi najavljuju u popodnevnim satima, ali evo, za sada i dalje toplo, ostaće tako i do kraja dana, ali i narednih dana. Mi ćemo od 12 sati započeti naš popodnevni program, zato ćemo vas još jednom pozvati i prije svega zahvaliti se što ste ovo jutro proveli sa nama. Idemo jednu pauzu napraviti, a od 12 sati ponovo se čujemo u našem popodnevnom programu. Do tada, prijatno i do slušanja. We'll be right back.

Imali sati i tri minuti, još jednom lijep pozdrav, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Od ovog trenutka pa do kasnih popodnevnih sati započinjemo još jedno druženje na ovih sada, ne znam već koliko, možda neki 30 stepeni. Kažu meteorolozi, upaljen je narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Područja zbog kojeg se izdaje upozorenje su Hercegovina i sjeverna područja Bosne. Vrijeme u kojem će biti aktivno narandžasto upozorenje je u Hercegovini, dakle i u sjevernim područjima Bosne, i to za dane 17. i 18. juli, i to u periodu od 12 do 16 sati. A civilna zaštita je naglasila da se u Hercegovini očekuju maksimalne temperature koje će iznositi oko 41 stepen. U sjevernoj Bosni se očekuju temperature oko 36 stepeni. Prema uputama Svjetske meteorološke organizacije preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom.

0: Dakle, danas su najavljeni aktualni radovi. Što se tiče graničnih prijelaza, evo kažu da je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zubci. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Tako kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Još jednom ćemo upozoriti, dakle, pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, a posebno evo na tom pravcu Bradina Mostar, pa budite oprezni. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Da, bila je to teška industrija, svijet u kojem živim, a obzirom da je 12 sati i 33 minute, u nastavku donosimo mini koncert Sevdalenki, četvrtkom slušamo Zakerija Hadžezića, evo odabrali smo tri lijepe Sevdalenke, Bosno moja lijepih planina, zatim djevojka Sokolu Zulum učinila i treća Sevdalenka i kolika je Jahorina planina, pa eto u nastavku našeg programa uživajte u interpretacijama legendarnog Zakerija Hadžezića.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 13 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su AL rođenog 1983. godine i nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Iz MUP-a kantona Sarajevo su potvrdili da se Adnan Lokvančić sumnjiči da je prethodne večeri na području Hrasnice u općini Iliđa ubio majku i brata. Od ranih jutarnjih sati policijski službenici Federalne uprave policije, terenskog ureda Travnika za područje Srednjobosanskog kantona, kantona 10 Livno i Unsko-sanskog kantona realizuju operativnu akciju pod nazivom Crni vrh. Helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jučerašnjih novih 14 preleta na lokalitetu Rudine kod Mošeca u općini Maglaj spriječio je dalje širenje šumskog požara. Radnici toplane Zenica jutro su se okupili ispred uprave Nove željezare Zenica protestujući zbog teškog stanja, neizvjesnosti, osipanja kadrova i nezainteresovanosti vlasnika. Isplata plata kasni već nekoliko dana, a računi toplane su blokirani. U Brusa Bezistanu otvorena je izložba umjetnici Sarajevu na kojoj 23 umjetnika iz 7 država izložilo svoja djela prožeta energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Bosansko-hercegovački predstavnici Sarajevo i Velež danas igraju uzvratne utakmice prvog predkola konferencijske lige nakon što su oba tima u prvim susretima pred domaćom publikom odigrala neriješeno. Danas u Finskoj i Moldavi moraju ići na pobjedu kako bi osigurali plasman u narednu rundu takmičenja. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, u drugom dijelu dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Sada je 9:20 minuta, idemo dalje sa informacijama u popodnevnom programu, još nekih 10 minuta, obzirom da je moj kolega Edhem Džuho, tonski realizator, već tu spreman da se u popodnevnim satima druži sa vama, ispunjava vaše muzičke želje. A evo kažu, zbog previsokih cijena hljeba izrečene kazne od preko 54.000 konvertibilnih maraka. Naime, federalni tržišni inspektori tokom juna su kontrolisali primjenu odluke o maksimalnoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izrekli su 17 prekršajnih naloga. Federalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom prošlog mjeseca proveli pojačane kontrole primjene odluke Vlade Federacije BiH o određivanju najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. U 45 izvršenih inspekcijskih nadzora, dakle, utvrđene su nepravilnosti zbog kojih su izrečeni prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka, dakle, za one koji su prodavali hljeb po višoj cijeni. A kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačkom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da je odluka o određivanju najviše maloprodajne cijene pšeničkog hljeba donesena radi zaštite životnog standarda građana i osiguravanja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica. Zbog toga federalni inspektori kontinuirano nadziru njenu primjenu na tržištu. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove pozvali su privredne subjekte da svoje poslovanje usklade sa važećim propisima i pridržavaju se mjera koje donose nadležni organi kako bi izbjegli prekršajnu odgovornost i doprinijeli zaštiti potrošača i stabilnosti tržišta. Uputili su i apel građanima da prilikom svake kupovine, proizvoda ili korištenja usluga obavezno traže fiskalni račun, čime, kako ističu, direktno doprinose suzbijanju sive ekonomije i zaštiti vlastitih potrošačkih prava. A sve uočene nepravilnosti građani mogu prijaviti putem telefona 033-226-644 koji je dostupan 24 sata dnevno ili elektronskom poštom na adresu, dakle, pisarnica fuzip.gov.ba ili poštom na adresu Federalne uprave za inspekcijske poslove u ulici Fehima Efendije Čučića broj 6 u Sarajevu, ukoliko naravno uočite neke nepravilnosti. A evo, dakle, zbog onih koji su povećavali cijene hljeba, izrečeno je 17 prekršajnih naloga i naplaćeno 54.000 konvertibilnih maraka.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pa to stvaram polako pjesmu o tebi.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Vudi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Dobar dan i dobrodošli, 15 sati i 30 minuta i vrijeme za pisma iz Komšuluka. I danas se sa vama družim ja, moj ime Edhem Džuhoa. Sa vama ću biti sve u govornom području do 17 sati, pa poslije Hadžibega, jer Hadžibeg je u 17 sati i bit će dosta dobre muzike. A poslije Hadžibega vi možete zvati i tražiti svoje muzičke želje, isto kao i sada. Za sami početak idemo slušati Sinana Sakića i Emira Đulovića, Nije srce u bajkama. Nije sreća u bajkama, pardon. Vi nas možete zvati na broj telefona 434-888 ili Viber broj poruke 062-045-118.

Bio je to Emir i pjesma Emir Đulović i pjesma Merlin, a u nastavku ako može od Hanke Baldom Sarajevo bit će i ta bit će i ta pjesma. U nastavku slušamo, znači, sa Sarajevo i Kolaps, Sunce moje.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bila je to Emina Tufo i sa Sarajevo trebala biti Hanka Paldum, ali ne znam ja šta je bilo, nebitno, uglavnom pjesma je bila Poštovanje Botelju, ajmo za Raju u Bugojnu, Šemsa Suljaković, Zašto si se napio, zašto? Biće i ta pjesma, idemo slušati Darku Lažića, Problem je u najavi, a vi uživajte uz dobru muziku koju vi birate, možete nam se javiti na 062-045-118 ili 033-434-888. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrava, živo za tebe.
1: Hvala.
2: Slušatelje Radio Vogošća.
1: Hvala, u njihovo ime.
2: A za mene, ako može pjesmu sa, ja ne znam, srcem...
1: Veju Pahulja ona, može.
2: Zašto lijepa, Meiro?
1: Meira, može.
2: Ajde,
1: hvala vama
2: na unaprijed.
1: Hvala vama na pozivu, prijatno, ajdemo slušati Sašu, Darku Lašća i Problem je u najavi.

15 sati 55 minuta i 55 sekundi. Eto, to je bilo tako. Nastavku slušamo Šerifa Konjevića Meira, zatim za Džava, da pozdrav svima, ako može Kemal Malovčić, Ti si moje zlato, ta će pjesma ići svakako, 434888 i 0620 45 118. Idemo slušati Meiru od Šerifa Konjevića.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Eto, to je džingl za već 30 godina kako smo sa vama, a u nastavku idemo slušati.

Bije to Žeban Šaulić, nema majko, ništa od tvoga veselja. U nastavku slušamo Semira Jahića, ono čudo jedno i Šemsa Suljakov, žal me pamtiš, ali prije njih idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda i kažu danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. U Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina, a sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka oko 17 do 23, na jugu do 26, dnevna temperatura 29 do 35 stepeni, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33. Čudo bi bilo da nije više. Idemo slušati Semira Jahića i ono čudo jedno.

0: je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

vaktile bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat, ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako te jedan tjedne je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo, a ako je bilo plava oko nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, a večeras između ostalog možete pratiti. Vogošćanka Amina Hurem na državnom takmičenju za izbor fotomodela. U Centru za zdravo starenje općine Vogošće i tokom ljetnih mjeseci brojne aktivnosti. Članovi Udruženja za sport i rekreaciju invalida općine Vogošćana i Liđi osvojili prvo mjesto u disciplini pikado. Da je Vogošća prepuna mladih talentovanih ljudi koji svakodnevno pomjeraju granice, uvjerili smo se u više navrata. Predan rad uz upornost, talenat i lijep izgled mogu otvoriti brojna vrata i stvoriti prilike za uspjeh. Što potvrđuje primjer mlade Vogošćanke Amine Hurem, koja je na ovogodišnjem izboru za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine visokim plasmanom ostvarila pravo na državno takmičenje gdje će ponosno predstavljati Vogošću. Iako je modeling njena velika ljubav, Amina to uspješno usklađuje sa drugim brojnim obavezama te ističe kako su joj važni obrazovanje, umjetnost i lični razvoj. S ovom talentovanom mladom djevojkom iz Vogošće razgovarali smo o dosadašnjim uspjesima, pripremama za predstojeće državno takmičenje te planovima za njenu budućnost.
1: Mlada Vogošćanka Amina Hurem dokaz je da se talenat, rad i upornost uvijek prepoznaju. Iako je modeling ono po čemu je sve više ljudi poznaje, njena najveća ljubav je umjetnost, kojoj je posvećena još od malih nogu. Pored brojnih obaveza, uspješno pohađa i muzičku školu, nastojeći uskladiti obrazovanje, umjetnost i svijet mode.
2: Imam 16 godina, idem u srednju muzičku školu u Sarajevu i zapravo sam model, bavim se još tim od svoje 7. godine, od malena, baš volim modu, volim umjetnost, pogotovo eto i muziku, bavim se sa tim i više nego sa modom, ali eto kao to mi je neki hobi ovako sa strane. I čitav život sam kao to neka ta umjetnička duša i volim da sve to što ja u sebi osjećam iskazujem baš kroz tu muziku i kroz modu. Evo sada sam prošla na državno takmičenje za fotomodela Bosne i Hercegovine i imam veliku želju da se nastavim time baviti.
1: U razgovore sa Minom saznali smo kako izgledaju pripreme za takmičenja, koliko truda zahtjeva modeling, ali i šta za nju predstavlja umjetnost koja je prati kroz različite životne sfere.
2: Naporno, ne mogu reći da nije. Puno ima stvari koje se moraju odraditi, puno proba, ali isto tako je vrlo poučno, svašta se može novo naučiti. Imali smo dosta radionica, ne znam, imali smo radionicu sa fitness trenerima, sa ženom koja nas je učila kako zapravo da postavimo svoju ličnost pred drugim ljudima, kako steći to samopouzdanje koje je najvažnije u svemu tome, jer bez samopouzdanja mi nemamo ništa, pogotovo ne izaći na scenu i na pistu pred tolike ljude i biti opet ja i kao da nemam tu tremu. I to nam je stvarno pomoglo i bilo je veoma poučno, svega novog smo vidjeli, naučili.
1: Za Aminu ovo nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i dodatni motiv da nastavi graditi svoj put i ostvarivati još veće ciljeve.
2: Zahvala bi se mojim porodici, mojim prijateljima. Isto tako u ovoj prilici mogu da istaknem moju podršku koju sam imala, to je Lutre Bosne i Hercegovine, Imperija i Đala Brat, frizarski salon Alma i M Gradnja. Oni su bili uz mene tokom cijelog takmičenja. Isto tako sve građane Vogošće, što je meni bilo iskreno jako drago kada sam vidjela koliko ljudi se odazvalo kada su me objavili da sam prošla dalje, jer to su ljudi koji me ne znaju, ali imala sam jako veliku podršku tokom cijelog takmičenja, pogotovo ovdje u Vogošći kada je bilo. Brojila sam među najviše lajkova i kao najviše glasova sam imala što se tiče našeg kantona. Tako da mi je to stvarno drago i drago mi je da ljudi dan danas prate to sve.
1: Govorila je o svojim planovima za budućnost, želji da se nastavi usavršavati, te poručila da su rad, disciplina i vjera u sebe ključ svakog uspjeha.
2: Trenutno mi je najveći cilj da završim i da se što bolje plasiram na sada državnom takmičenju. To mi je trenutno najvažnije i da je to do tada, pošto imamo dosta još vremena, to je tek u oktobru, da do tada iskoristim sve što imam. Imam već sada dosta zakazanih i slikanja i snimanja. To mi baš bih htjela što više i što bolje da iskoristim to maksimalne prilike da iskoristim. S obzirom na to da imam tek 16 godina, vrijeme je ispred mene, ali sada eto kao sad je moje vrijeme i sada trebam da pokažem sve što znam, a mislim da imam puno toga da pokažem. Tako da eto prvenstveno to mi je cilj. Trenutno, pa ćemo vidjeti kasnije.
1: Amina, evo što bi savjetovala svima koji želi da se bavi modelingom kroz tvoje iskustvo, šta je to važno?
2: Bitno je samo pouzdanje, da vjeruju u sebe što je više moguće, jer bez vjerovanja nemamo ništa. što više truda i kada imamo neki cilj, kada se trudimo, to ćemo 100% ostvariti. Možda ne odmah, možda se nešto zatvori prije toga, nebitno, ne prođemo, nešto se totalno drugo desi, ali bitan trud i na kraju se to sve ostvari.
1: Svojom skromnošću, ljepotom i talentom Amina na najbolji način predstavlja Vogošću, pokazujući da se uz predanost i iskrenu ljubav prema onome što radite mogu ostvariti i najveći snovi.
0: Iako smo već dobro zagazili u ljetu, u Centru za zdravo starenje nema predaha tokom ljetnih mjeseci. U Centru za zdravo starenje općine Vogošća korisnici se i dalje okupljaju, druže, a kroz brojne aktivnosti od preventivno-korektivne gimnastike, kreativnih radionica, poduzajedničkih termina za opušteno časkanje, korisnici svakodnevno provode slobodno vrijeme u ugodnoj atmosferi, brinući o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. U nastavku pogledajte kako izgleda jedan dan u Centru za zdravo starenje u Vogošći.
1: Iako su visoke temperature i godišnji odmori usporili svakodnevni ritam, u centru se aktivnosti odvijaju bez prekida, a korisnici svakodnevno imaju priliku učestvovati u sadržajima koji doprinose očuvanju njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Posebnu pažnju privlači preventivno-korektivna gimnastika koja se svakog jutra održava pod stručnim vodstvom fizioterapeuta.
3: Svako jutro naši korisnici imaju priliku da rade preventivno-korektivnu gimnastiku zajedno sa našim fizioterapeutom, a nakon toga, naravno, po ovim danima mi imamo određene aktivnosti, odnosno sekcije.
1: Razgovarali smo i sa korisnicima centra koji ne kriju zadovoljstvo što su dio ove velike porodice. Kažu da im boravak u centru ispunjava dane, pruža priliku za nova prijateljstva i čini svakodnevnicu ljepšom i sadržajnijom.
4: Stalno sam u pokreću, stalno sam na nekim promocijama, stalno sam na polaganjima cvijeća, stalno sam sa društvom.
1: Mnogi vjerovatno izbjegavaju da vježbaju, šta biste im vi poručili?
4: Da vježbaju obavezno.
1: I da vam se prigledu?
4: Ja da nisam vježbao i da ne hodam, ne bi ove godine dočekao.
5: Kod nas inače pozitivna energija. Gdje god treba tu idemo, tu smo skupa, fino se provodimo, fino nam bude i tako.
1: Danas evo vidimo ovdje su vaše kolege vježbali uprkos vrućini.
5: Pa jeste, ima pojedini mogu, da vam kažem, pojedini koji ne mogu, oni ostanu, da vam kažem, da se sklone s ove vrućine i malo, ali su ipak tu.
1: Koliko ove vježbe znači?
5: Pa mogu vam reći, dobro znači, ako je po meni, ja sam prije bila aktivna u tim vježbama, skinula sam negdje oko, ne smijem reći koliko, ali 15 kilograma.
1: A koja vam je aktivnost ovdje omljena?
5: Pa meni su sve, ja ne znam šta bi više prije odvojila, da vam kažem, fina i dekubaž i aluminijska folija, a najbitnije je da se družimo i da nam je stvarno fino.
1: Posebno ističu da se ovdje niko ne osjeća usamljeno jer su osmijeh, razgovor i međusobna podrška ono što ih svakodnevno povezuje.
6: Morala sam se učiniti inače, vježbam svaki dan.

0: A članovi Udruženja za sport i rekreaciju invalida općine Vogošća aktivni su također ovo ljeto nakon turnira tokom manifestacije Vogošćanski dani gdje su bili domaćini. Sezonu su nastavili gostovanjima kod drugih sličnih udruženja. Tako su na gostovanju na Iliđi osvojili prvo mjesto u Pikadu.
1: Sport za članove Udruženja za sport i rekreaciju invalidnih osoba Vogošća odavno je mnogo više od takmičenja. Tako je bilo i na takmičenju na Iliđi, gdje su odličnim nastupima u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji osvojili medalje i još jednom potvrdili kvalitet koji godinama njeguju.
2: Bili smo odlični, prvo mjesto je ekipa Vogošća je bila sa Magulom Pašićem i Dilom Drvišević, pojedinačno bila je Magula Pašić. Što se tiče naših druženja, pa ljudi se druži, evo sad smo imali povodom Vogošćanskih dana, imali smo dva događaja. Jedan je bilo porodični dan 14.6. Šulen, slab odziv, strašno. Mislim, u 9 sati imali smo taj program, nije možda bilo 10 ljudi. Ljudi su se jednostavno razočarali, onda politička situacija, non stop na nečim kljukaju, ono, a boga mi financije. I tako da ljudi jednostavno više i nemaju nekog smisla da dolazi. Ja sam se razočarao. Imali smo onaj, kako se zove, 26. 16. memorialni turnir Hazim Hadžalac na našem terenu. Tu smo bili prvo mjesto. Ja i ovaj, kako se zove, Najl Kadrić. Bilo nam je super, međutim, nema ljudi. Vjerujte da nema ljudi. Evo i vi ste gledali, pratili ste to. Sve manje i manje ljudi dolazi.
1: Članice pomenutog udruženja Magbula Pašić i Indira Drvišević ostvarile su zapažen rezultat osvojivši ekipno prvo mjesto u disciplini Pikado, još jednom potvrdivši svoj kvalitet, preciznost i uspješnu timsku saradnju.
3: Ja i moja Indira, nas dvije smo u duetu, ja vodim Pikado, vodim računa o svemu, da vježbamo, ne vježbamo, kad ima turnir mi odemo. Nismo ni vježbali, nismo ništa, ali uvijek donesemo, osjetljamo obraz nama i našem predsjedniku i našoj opštini. Ja sam rođena u sportskom društvu, moji roditelji su bili sportista, ja sam dokle mogu da se borim, ja ću ići da se družim sa mojim kolegcama i sa Suvadom Fezićom dok me god zdravlje služi i moje noge me služi. Meni je drago da osvajamo, ali meni je sve jedno da li ja osvojila prvo ili drugo ili treće, nije bitno, ja što sam žela, ja sam sve ostvarila, moje su se snovi sve ostvarili, ja idem radi druženja i radi, eto da se družim, jednostavno da nisam u kući, volim hodati sa društvom.
2: Zahvalio bi se ponovo općini, zahvalio bi se ovaj, kako zove, pomoćnici načelnika Jasmini, ona je baš vidjela da mi radimo, stvarno radimo, bez nekog, ne znam, srkleta, nisu ni pare više toliko ni bitne. Ono, koliko imamo, mi ćemo se toliko da, ono, nekako ćemo se, imat ćemo to. Kupili smo sve, ne tražimo ništa ni od koga. Lijepo nam je, družimo se. Volio bi da imamo još više članova.
1: Udruženje za sport i rekreaciju invalidnih osoba Vogošća danas je sinonim za predanost i pozitivan primjer uključivanja osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti. Svojim nastupima ne promovišu samo Pikado i Šulen, nego i vrijednosti koje sport nosi. Jednakost, ustrajnost i vjeru da se uz volju i rad mogu pomjeriti granice.
0: Još ćemo o sportu. Počele su pripreme za sada već tradicionalnu, popularnu Vogošćansku peticu, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju afirmacije sporta i zdravog načina života među Vogošćanima. Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva da se pridruže i podrže Vogošćansku peticu, a svojim učešćem ovaj događaj podignu na još veći nivo. Utrka će se održati 19. septembra ove godine sa početkom u 18. sati. Za sve zainteresovane, u toku su prijave za učešće na ovogodišnju utrku kroz Vogošću.
1: Vogošćanska petica nije samo sportsko takmičenje, već događaj koji okuplja porodice, rekreativce, profesionalne atletičare i sve ljubitelje aktivnog života.
4: Ove godine, nadam se, uspješnom 9. izdanju Vogošćanske petice, utrka koja raste iz godine u godinu. Datum ovogodišnje utrke je 19. septembar, utrka će

0: početi u 6 sati. Ono što je drugačije, recimo, od nekoliko prošlih izdanja je što smo samu utrku pomjerili za nekih 7 do 10 dana da bi izbjegli koliziju sa drugim trkama koji se održavaju u tom periodu, tako da možemo očekivati još dodatni broj trkača, tako da neće morati da biraju jedan vikend između dvije trke.
1: Posebna pažnja posvećena i najmlađima, za koje će biti organizovana dječja utrka, pružajući im priliku da od malih nogu razvijaju ljubav prema sportu, druženju i zdravim životnim navikama.
0: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja, planirano je, dakle, je li ta glavna utrka, petica, a planirana je svakako i dječja utrka koja će biti, hajde kažem, uvertira za glavnu utrku. Prošle godine smo imali 100 učesnika na dječjoj utrci. Ove godine planiramo da povećamo broj učesnika na dječjoj utrci, dakle minimalno nekih 200-300 dječaka i djevojčica očekujemo taj dan na startu same utrke, a svakako da ćemo nastojati da obezbijedimo i neki dodatni sadržaj kako za djecu, tako i za odrasli, tako da ćemo, nadam se, u subotu imati jedan cjelodnevni sadržaj za sve i trkače, a i građane.
1: Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva, ali i građane koji žele podržati učesnike da 19. septembra budu dio ovog događaja.
0: Način prijavljivanja je isti kao i svake godine, dakle putem online platformi, klikom na link na oficijalnoj Instagram i Facebook stranci Vogošće 5K, dakle kliknete na link, popunite sve svoje podatke potrebne za registraciju na utrku i dođe vam e-mail sa daljim uputama za uplatu. Što se tiče startnih paketa za trkače i svega ostalog vezano za utrku, bit će blagovremeno obaviješteni i putem e-mailova i putem obavještenja na oficijalnim strancama. Dakle, za sada sve ide svojim tokom i svakako nadamo se, jeli, da će taj dan i Vogošćani što više uzeti učešće na ovoj utrci, dakle aktivno učešće kroz, jeli, trčanje, a oni koji ne mogu, naravno, bilo bi lijepo da izađu da bodre sve one koji učestvuju taj dan na utrci.
1: Kako ističu, cilj je da Vogošćanska petica i ove godine okupi veliki broj učesnika i posjetilaca, te još jednom pokaže da sport spaja ljude, promoviše zdrav život i stvara pozitivnu atmosferu u lokalnoj zajednici.
2: Na kraju informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji da nas sutra očekuje izuzetno toplo vrijeme sa veoma visokim temperaturama. Zato se apeluje na sve građane, posebno one koji imaju određene zdravstvene poteškoće poput kardiovaskularnih oboljenja i slično, da izbjegavaju kretanje u onim najtoplijim dijelovima dana. To je od 10 do 17 sati u poslijepodnevnim terminima. Ovo je i posljednja informacija za večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, zahvaljujemo vam se na pažnji i naravno pozivamo vas da pratite i dalje naše programe. Nakon odjavne špice Vogošćanske hronike možete pogledati opširniju vremensku prognozu. Hvala na pažnji.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Un espresso pour moi.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete, kuda i kako da ode. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Mirvaktil je bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve na izvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobile. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno? Mogla bi čovjek u pitu s glavi jest ako te jedan tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plavo oko, nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, a večeras između ostalog možete pratiti. Vogošćanka Amina Hurem na državnom takmičenju za izbor fotomodela. U Centru za zdravo starenje općine Vogošće i tokom ljetnih mjeseci brojne aktivnosti. Članovi Udruženja za sport i rekreaciju invalida općine Vogošćana i Liđi osvojili prvo mjesto u disciplini Pikado. Da je Vogošća prepuna mladih talentovanih ljudi koji svakodnevno pomjeraju granice, uvjerili smo se u više navrata. Predan rad uz upornost, talenat i lijep izgled mogu otvoriti brojne vrata i stvoriti prilike za uspjeh. Što potvrđuje i primjer mlade Vogošćanke Amine Hurem, koja je na ovogodišnjem izboru za fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine visokim plasmanom ostvarila pravo na državno takmičenje gdje će ponosno predstavljati Vogošću. Iako je modeling njena velika ljubav, Amina to uspješno usklađuje sa drugim brojnim obavezama te ističe kako su joj važni obrazovanje, umjetnost i lični razvoj. S ovom talentovanom mladom djevojkom iz Vogošće razgovarali smo o dosadašnjim uspjesima, pripremama za predstojeće državno takmičenje te planovima za njenu budućnost.
1: Mlada Vogošćanka Amina Hurem dokaz je da se talenat, rad i upornost uvijek prepoznaju. Iako je modeling ono po čemu je sve više ljudi poznaje, njena najveća ljubav je umjetnost, kojoj je posvećena još od malih nogu. Pored brojnih obaveza, uspješno pohađa i muzičku školu, nastojeći uskladiti obrazovanje, umjetnost i svijet mode.
2: Imam 16 godina, idem u srednju muzičku školu u Sarajevu i zapravo sam model, bavim se još tim od svoje 7. godine, od malena baš volim modu, volim umjetnost, pogotovo eto i muziku, bavim se sa tim i više nego sa modom, ali eto kao to mi je neki hobi ovako sa strane. I čitav život sam kao to neka ta umjetnička duša i volim da sve to što ja u sebi osjećam iskazujem baš kroz tu muziku i kroz modu. Evo sada sam prošla na državno takmičenje za fotomodela Bosne i Hercegovine i imam veliku želju da se nastavim time baviti.
1: U razgovoru sa Aminom saznali smo kako izgledaju pripreme za takmičenja, koliko truda zahtjeva modeling, ali i šta za nju predstavlja umjetnost koja je prati kroz različite životne sfere.
2: Naporno, ne mogu reći da nije. Puno ima stvari koje se moraju odraditi, puno proba, ali isto tako je vrlo poučno, svašta se može novo naučiti. Imali smo dosta radionica, ne znam, imali smo radionicu sa fitness trenerima, sa ženom koja nas je učila kako zapravo da postavimo svoju ličnost pred drugim ljudima, kako steći to samopouzdanje koje je, jel te, najvažnije u svemu tome, jer bez samopouzdanja mi nemamo ništa, pogotovo ne izaći na scenu i na pistu pred tolike ljude i biti opet ja i kao da nemam tu tremu. I to nam je stvarno pomoglo i bilo je veoma poučno, svega novog smo vidjeli, naučili.
1: Za Aminu ovo nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i dodatni motiv da nastavi graditi svoj put i ostvarivati još veće ciljeve.
2: Zahvala bi se mojim porodici, mojim prijateljima. Isto tako u ovoj prilici mogu da istaknem moju podršku koju sam imala, to je Lutrija Bosne i Hercegovine, Imperija i Đala Brat, frizerski salon Alma i M Gradnja. Oni su bili uz mene tokom cijelog takmičenja. Isto tako sve građane Vogošće, što je meni bilo iskreno jako drago kada sam vidjela koliko ljudi se odazvalo kada su me objavili da sam prošla dalje, jer to su ljudi koji me ne znaju, ali imala sam jako veliku podršku tokom cijelog takmičenja, pogotovo ovdje u Vogošći kada je bilo. Brojila sam među najviše lajkova i kao najviše glasova sam imala što se tiče našeg kantona. Tako da mi je to stvarno drago i drago mi je da ljudi dan danas prate to sve.
1: Govorila je o svojim planovima za budućnost, želji da se nastavi usavršavati, te poručila da su rad, disciplina i vjera u sebe ključ svakog uspjeha.
2: Trenutno mi je najveći cilj da završim i da se što bolje plasiram na sada državnom takmičenju. To mi je trenutno najvažnije i da je to do tada, pošto imamo dosta još vremena, to je tek u oktobru, da do tada iskoristim sve što imam. Imam već sada dosta zakazanih i slikanja i snimanja. To mi baš bih htjela što više i što bolje da iskoristim, to maksimalne prilike da iskoristim. S obzirom na to da imam tek 16 godina, vrijeme je ispred mene, ali sada eto kao sad je moje vrijeme i sada trebam da pokažem sve što znam, a mislim da imam puno toga da pokažem. Tako da eto, prvenstveno to mi je cilj. Trenutno, pa ćemo vidjeti kasnije.
1: Amina, evo, što bi savjetovala svima koji želi da se bavi modelingom kroz tvoje iskustvo, šta je to važno?
2: Bitno je samo pouzdanje, da vjeruju u sebe što je više moguće, jer bez vjerovanja nemamo ništa. što više truda i kada imamo neki cilj, a kada se trudimo, to ćemo 100% ostvariti. Možda ne odmah, možda se nešto zatvori prije toga, nebitno, ne prođemo, nešto se totalno drugo desi, ali bitan trud i na kraju se to sve ostvari.
1: Svojom skromnošću, ljepotom i talentom Amina na najbolji način predstavlja Vogošću, pokazujući da se uz predanost i iskrenu ljubav prema onome što radite mogu ostvariti i najveći snovi.
0: Iako smo već dobro zagazili u ljetu, u Centru za zdravo starenje nema predaha tokom ljetnih mjeseci. U Centru za zdravo starenje općine Vogošća korisnici se i dalje okupljaju, druže, a kroz brojne aktivnosti od preventivno-korektivne gimnastike, kreativnih radionica, poduzajedničkih termina za opušteno časkanje, korisnici svakodnevno provode slobodno vrijeme u ugodnoj atmosferi, brinući o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. U nastavku pogledajte kako izgleda da jedan dan u Centru za zdravo starenje u Vogošći.
1: Iako su visoke temperature i godišnji odmori usporili svakodnevni ritam, u centru se aktivnosti odvijaju bez prekida, a korisnici svakodnevno imaju priliku učestvovati u sadržajima koji doprinose očuvanju njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Posebnu pažnju privlači preventivno-korektivna gimnastika koja se svakog jutra održava pod stručnim vodstvom fizioterapeuta.
3: Svako jutro naši korisnici imaju priliku da rade preventivno-korektivnu gimnastiku zajedno sa našim fizioterapeutom, a nakon toga, naravno, po ovim danima mi imamo određene aktivnosti, odnosno sekcije.
1: Razgovarali smo i sa korisnicima centra koji ne kriju zadovoljstvo što su dio ove velike porodice. Kažu da im boravak u centru ispunjava dane, pruža priliku za nova prijateljstva i čini svakodnevnicu ljepšom i sadržajnijom.
4: Stalno sam u pokretu, stalno sam na nekim promocijama, stalno sam na polaganjima cvijeća, stalno sam sa društvom.
1: Mnogi vjerovatno izbjegavaju da vježbaju, šta biste im vi poručili?
4: Da vježbaju obavezno.
1: I da vam se prigledu?
4: Ja da nisam vježbao i da ne hodam, ne bi ove godine dočekao.
5: Kod nas inače pozitivna energija. Gdje god treba tu idemo, tu smo skupa, fino se provodimo, fino nam bude i tako.
1: Danas evo vidimo ovdje su vaše kolege vježbali uprkos vrućini.
5: Pa jeste, ima pojedini mogu, da vam kažem, pojedini koji ne mogu, oni ostanu, da vam kažem, da se sklone s ove vrućine i malo, ali su ipak tu.
1: Koliko ove vježbe znači?
5: Pa mogu vam reći, dobro znači, ako je po meni, ja sam prije bila aktivna u tim vježbama, skinula sam negdje oko, ne smijem reći koliko, ali 15 kilograma.
1: A koja vam je aktivnost ovdje omljena?
5: Pa meni su sve, ja ne znam šta bi više prije odvojila, da vam kažem, fina i dekubaž i aluminijska folija, a najbitnije je da se družimo i da nam je stvarno fino.
1: Posebno ističu da se ovdje niko ne osjeća usamljeno jer su osmijeh, razgovor i međusobna podrška ono što ih svakodnevno povezuje.
6: Morala sam se učiniti inače, vježbam svaki dan kad god, svi zajedno, svi zajedno.
1: Da. A šta to vježbate ovdje?
6: Pa svašta, eto.
1: Imate i trenera?
6: Imamo, da. Imamo i trenera, super nam je trener. Eto. Malo da rekreacije, eto, da čovjek ono izađe iz kuće, da nisu stalno, eto, super nam je ovdje stvarno. Dobro dođe, super.
1: Iz Centra za zdravo starenje poručuju da su vrata otvorena za sve osobe treće životne dobi, uz poziv onima koji još uvijek razmišljaju da im se pridruže.
0: A članovi Udruženja za sport i rekreaciju invalida općine Vogošća aktivni su također ovo ljeto nakon turnira tokom manifestacije Vogošćanski dani gdje su bili domaćini. Sezonu su nastavili gostovanjima kod drugih sličnih udruženja. Tako su na gostovanju na Iliđi osvojili prvo mjesto u Pikadu.
7: Sport za članove Udruženja za sport i rekreaciju invalidnih osoba Vogošća odavno je mnogo više od takmičenja. Tako je bilo i na takmičenju na Iliđi, gdje su odličnim nastupima u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji osvojili medalje i još jednom potvrdili kvalitet koji godinama njeguju.
8: Bili smo odlični, prvo mjesto ekipa Vogošća je bila sa Magulom Pašićem i Dilom Drvišević, pojedinačno bila je Magula Pašić. Što se tiče našeg druženja, Pa ljudi se druži, evo sad smo imali povodom Vogošćanskih dana, imali smo dva događaja. Jedan je bilo porodični dan 14.6. Šulen, slab odziv, strašno. Mislim, u 9 sati imali smo taj program, nije možda bilo 10 ljudi. Ljudi su se jednostavno razočarali, onda politička situacija, non stop na nečim kljukaju, ono, a boga mi financije. I tako da ljudi jednostavno više i nemaju nekog smisla da dolazi. Ja sam se razočarao. Imali smo onaj, kako se zove, 26. 16. memorialni turnir Hazim Hadžala na našem terenu. Tu smo bili prvo mjesto. Ja i ovaj, kako se zove, Najl Kadrić. Bilo nam je super, međutim, nema ljudi. Vjerujte da nema ljudi. Evo i vi ste gledali, pratili ste to. Sve manje i manje ljudi dolazi.
7: Članice pomenutog udruženja Magbula Pašić i Indira Drvišević ostvarile su zapažen rezultat osvojivši ekipno prvo mjesto u disciplini pikado, još jednom potvrdivši svoj kvalitet, preciznost i uspješnu timsku saradnju.
9: Ja i moja Indira, nas dvije smo u duetu, ja vodim pikado, vodim računa o svemu, da vježbamo, ne vježbamo, kad ima turnir mi odemo. Nismo ni vježbali, nismo ništa, ali uvijek donesemo, osvjetljamo obraz nama i našem predsjedniku i našoj opštini. Ja sam rođena u sportskom društvu, moji roditelji su bili sportista, ja sam dokle mogu da se borim, ja ću ići da se družim sa mojim kolegcama i sa Suvadom Fezićom, dok me god zdravlje služi i moje noge me služi. Meni je drago da osvajamo, ali meni je svejedno da li ja osvojila prvo ili drugo ili treće, nije bitno, ja što sam žela, ja sam sve ostvarila, moje su se snovi sve ostvarili, ja idem radi druženja i radi, eto da se družim, jednostavno da nisam u kući, volim hodati sa društvom.
8: Zahvalio bi se ponovo općini, zahvalio bi se ovaj, kako zove, pomoćnici načelnika Jasmini, ona je baš vidjela da mi radimo, stvarno radimo, bez nekog, ne znam, srkleta, nisu ni pare više toliko ni bitne. Ono, koliko imamo, mi ćemo se toliko da, ono, nekako ćemo se, imat ćemo to. Kupili smo sve, ne tražimo ništa ni od koga. Lijepo nam je, družimo se. Volio bi da imamo još više članova.
7: Udruženje.

0: i sporta i zdravog načina života među Vogošćanima. Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva da se pridruže i podrže Vogošćansku peticu, a svojim učešćem ovaj događaj podignu na još veći nivo. Utrka će se održati 19. septembra ove godine sa početkom u 18. sati. Za sve zainteresovane, u toku su prijave za učešće na ovogodišnju utrku kroz Vogošću.
1: Vogošćanska petica nije samo sportsko takmičenje, već događaj koji okuplja porodice, rekreativce, profesionalne atletičare i sve ljubitelje aktivnog života.
2: Ove godine, nadam se, uspješnom 9. izdanju Vogošćanske petice, utrka koja raste iz godine u godinu. Datum ovogodišnje utrke je 19. septembar, utrka će početi u 6 sati. Ono što je drugačije, recimo, od nekoliko prošlih izdanja je što smo samu utrku pomjerili za nekih 7 do 10 dana da bi izbjegli koliziju sa drugim trkama koji se održavaju u tom periodu, tako da možemo očekivati još dodatni broj trkača, tako da neće morati da biraju jedan vikend između dvije trke.
1: Posebna pažnja posvećena i najmlađima, za koje će biti organizovana dječja utrka, pružajući im priliku da od malih nogu razvijaju ljubav prema sportu, druženju i zdravim životnim navikama.
2: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja, planirano je, dakle, je li ta glavna utrka, petica, a planirana je svakako i dječja utrka koja će biti, hajde kažem, uvertira za glavnu utrku. Prošle godine smo imali 100 učesnika na dječjoj utrci. Ove godine planiramo da povećamo broj učesnika na dječjoj utrci, dakle minimalno nekih 200-300 dječaka i djevojčica očekujemo taj dan na startu same utrke, a svakako da ćemo nastojati da obezbijedimo i neki dodatni sadržaj kako za djecu, tako i za odrasli, tako da ćemo, nadam se, u subotu imati jedan cjelodnevni sadržaj za sve i trkače, a i građane.
1: Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva, ali i građane koji žele podržati učesnike da 19. septembra budu dio ovog događaja.
2: Način prijavljivanja je isti kao i svake godine, dakle putem online platformi, klikom na link na oficijalnoj Instagram i Facebook stranci Vogošće 5K, dakle kliknete na link, popunite sve svoje podatke potrebne za registraciju na utrku i dođe vam e-mail sa daljim uputama za uplatu. Što se tiče startnih paketa za trkače i svega ostalog vezano za utrku, bit će blagovremeno obaviješteni i putem e-mailova i putem obavještenja na oficijalnim strancama. Dakle, za sada sve ide svojim tokom i svakako nadamo se, jeli, da će taj dan i Vogošćani što više uzeti učešće na ovoj utrci, dakle aktivno učešće kroz, jeli, trčanje, a oni koji ne mogu, naravno, bilo bi lijepo da izađu da bodrije sve one koji učestvuju taj dan na utrci.
1: Kako ističu, cilj je da Vogošćanska petica i ove godine okupi veliki broj učesnika i posjetilaca, te još jednom pokaže da sport spaja ljude, promoviše zdrav život i stvara pozitivnu atmosferu u lokalnoj zajednici.
0: Na kraju informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji da nas sutra očekuje izuzetno toplo vrijeme sa veoma visokim temperaturama. Zato se apeluje na sve građane, posebno one koji imaju određene zdravstvene poteškoće poput kardiovaskularnih oboljenja i slično, da izbjegavaju kretanje u onim najtoplijim dijelovima dana. To je od 10 do 17 sati u poslijepodnevnim terminima. Ovo je i posljednja informacija za večerašnje izdanje Vogošćanske hronike. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, zahvaljujemo vam se na pažnji i naravno pozivamo vas da pratite i dalje naše programe. Nakon odjavne špice Vogošćanske hronike možete pogledati opširniju vremensku prognozu. Hvala na pažnji.

zvuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strane.

0: čovjek prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

Vogošća. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: znaš, nisam uzimat ne davnja. I nije neki zanat, svoju glavu valja spasi. S kime sada? S kime? Pobjedu ćeš zalit.
1: Ajmo zadaljamo.

Маньяк! Ты чё? А?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Isplovile su zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.